Det är fantastisk låt, Sienna Spiro med Great Expectations här på 1FM:s lunchbeat musik medan du jobbar. Katy Perry ligger klar, kommer med Roar om lite. Kygo kommer inom, men först ska du få Temper City sin Self.

Så heller Sift på ena fem. You saved my heart from the fate of Ophelia. Kommer upp Ava Max och Tame Impala.

0: Taylor Swift på NFM.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
0: Kommer upp Sia och Marcus Sir med Arriba igår. NFM.